Կունգտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ցեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն ունգտրեցեք ցեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը։

0: bu metrek SBS hayrına.
1: SBS Audio.
2: Սերմենց է խաղալ գտնելու համար ծրակին մը, որ ցեզի գերդա կրկրես։
3: Ես Ջադարիա, ճնբե հալը մա։
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ուպլապտ կրվատա հես։
8: Far from the partisan politics.
9: Լուրերով 60-ը ավելի լեզուներով, երաժշտություն, ծեր դրամատուրգիան համապատասխան և հրավուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրակիրներ հայտնաբերվելու սպասումով։ Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
1: sbs.com.au/audio.
10: Kuhamainkat, kuhosatstunat, SBS Hayren.
2: Կունգտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ցեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն ունգտրեցեք ցեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը։

0: sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյին գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի աչին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և բաժնեք ձեր մտքերը SBS հայրեն թիմադետերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։
1: SBS Սանասպրեն կունգտրեք հայրեն։
2: Կունգտրեք SBS հայրեն հայդակիրը։ Այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը։ Փոխարենը ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը։

0: ներբեր է SBS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիցներուդ։ Ցրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։
1: SBS հայերեն, բաժնեցե մեր բաղությունները թիմադեդրի վրա։
0: Կունգտրեք SBS հայերեն հայտակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայտակիրը, փոխարեն ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայտակիրը,